0: lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eut soxna diarra bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téewon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne Muntaha Bachirou Mbake muy jëwre ñu fondation Mame Diarra Bousso mu yagg fi lol té and ak wër
1: ki jamna mo jogo san xewal gi may abdul khadim manu kawan may ndam lu yello ngeel ki jamna mo jogo san moy jaratu lahi.